0: sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар эби амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təbəndəkcə. Prezident Trump Amerikanın İranğa qaraqan uruşunu ərciməs iş deyə kiçikləşdirməyə vurundu. İsrailin Livanğa qılğan hücumlarında 3 kişi cənərin ayrıldı. Rusiya ilə Ukrayna bir-birə kən köləmli uçqu hücuma qıldı. Qazza və işğal asırki qərbi qırğaqda İsrailin zoravallığı səbəbindən yana nurgun Palestinlik cənədən ayrıldı. Nepal ilə Xitayda yüz bərgən kəlkün aftıda cənədən ayrılğanlar 1300-dən aşdı. Amerika otur məzgirlik saylımı rəsmi başlandı. Yəni, dixtanlar xəbərlərimizin təfsiri məzmən ordu olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump, müavin Prezident J.D. Vance, mən bunu uruş dəb atamaz edim dəb bir gün ötkəndəkən İran bilən bulğan 6 aylıq uruşunu Amerika üçün ərzməz kiçik iş dəb kiçik iltiş qorundu. Trump bunu uruş eməz, bəlkə bir hərbi toqunuş dəb təriflədi, həm də arlab-arlab berilgən zərblərə qarmay, Amerikanın növətə uruş qılmay vatqalı qənələ gəri sördü. İran uruşu başlanğanını buyan 18 Amerika əskiri və mənilğən İranlıq cənədən ayrıldı. Livan Səhiyyə Ministerliğinin bildirişə, İsrailiyanın Livanın cənubi və şərqi qılğan hücumlarda az digəndə 3 kişi cənədən ayrılıb, tibbi xadimlar, ayallar və balılarını öz içəyə alğan 23 kişi yaralanğan. İsrailiyə bu hücumlardan Hizbullahın uçqu hücumundan kən əməlgə aşırılğanlığını ilgəri sürdü. Livan dairləri iyun idin buyan Amerikanın vasitçiliğinde düzülgən uruş toxtatış gelişimine İsrailiyanın 5000 qədəmdən artıq xilaflıq qılğanlığını xatırlatdı. Rusiya bilen Ukrayna bir-birinin aldın qısabdın yiraq bulgan nişanlarına kən gölümlük uçqu hücumu ilip bardı. Rusiyanın bir uçqısı, Kiev merkezdeki Ukrayna Xəfsizlik İdarisinin baş

vətən görüş qılıbatqan Qırım xalqının pidakarlıqlarını tema qıldı. Əsərdə əsası qəhrəmanlar Boris və Nigar arqılıq səmimi bir söygü bilən Qırım tupraqlarının çın qoğdılışı girəlişib getgən halda bayan qılınıdı. Yusuf Bulat, dəniz dolqunsuz, qızla söygüsüz, vətən kürəşsiz bulmaz əsas fikir bilən, Qırım Tatar ayalının küçünü, xalqının vətən söygüsünü lirik bir til bilən səhni gelib çıxıdı. Arzı Qız namlıq əsəri Qırımın ən köp yıllıq xalq rivayetinin səhnigi maslaşdırılğan, ismini güzellik tillağı dastan boğan, əsas qəhrimandın ağan muzikilik və lirik bir dramadır. Əsər Misxor hissini yaşaydığan güzel ağzının söyümlük kişilerden ve vətəndin cüda kılınışını ve adaletsizliği ilgilmeyi azatlıkı üçün gösterken tragediyeli karşılıkını temi kıldı. Yusuf Bulat, arzının kahramanlığı arkalı Kırım Tatar halkının vətən tuprakları boğan tevrenmez riştisini, numus ve azatlık istikini ölmez bir sahne dastanı gaylandırdı. Eyle Mikirlik Toy namlıq əsiri kembeğel bir yaş boğan Abiç bilen güzel Tatar kızın Nigar'ın cüplüşü üçün kurup çıkan Neyranlık Toy'unu bayan kıldığan kısqı bir komediyadır. Tiyatr Mənpəətinin kendi yürüydüğün Hacı Ahmet Bay ve Zoravan Hasap Həsən'nin tuzaklarını aşklarının akılanı teyirliğen bir oyunu bilen yenip çıkışını temi kıldı. Yusuf Bulat bu əsərdə pulun və qopal küç tanğan məcburi toyunu nazik bir şəkildə əcbiyləşdirib tənqid qılıdı. Pak söyginin, xalq əqlinin və iqtidarının mənpəətçi çəklimlərini yoxdudaqallıqını xuşallıq bilən səhnə gelib çıxıdı. TRT Uyğurçının hürmetli klasmanları, Yusuf Bulat'ın teatr mirası elbette bir kançı dakiqi sığmaydıgan derece çunqur ve mol. İğiz sənitige ve edebiyatı kızgıdıgan bolsanla onun eserlerinin betlerini içiş ve bu işbadige bay tilini küzdün keçiriş emdi silagi kaldı. Kırım'nın bu mahir teatr yazgıçısını teğimi yıkındın tekşür şanlığını elbette tevsiye kılınız. Kiyinki programımızda Türk dünyasının başka bir mahir kalime bilen görüş tilki bilen programımızı muşiyada ahırlaştırınız. Kayıt görüşküşe aman boğaysıyla hayır hoş.

da kardiyo məşqlərdən olmamalı şey nəticəsində aldı bilən tənərkət zallarına kiyinirək öldürməzə çəkirdi. Şunda qılıb, bir qiynaş qoralı kişini heyran qaldırılığan dərəcədə sağlam durmuşdan mühim bir partisi aylandı. Bugünkü gündə tənərkət zallarına qoyulğan yürəş maçılarının muşunda qaranğı tarifi barlıqını biləndiniz. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı muşu yerdə axırlaşdırmış. Bizgə qulaq bərgəlliklərin üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamat bulğaysılar.

Günaydınlar, vaxtınız xeyir olsun hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Hürmetli dinleyiciler, nağaranın ilk zərbəsiylə bir ayaq yerə dəyir. Sonra bir əl havaya qalxır və bədən musiqinin ritminə qovuşur. Türk dünyasında rəqs çöl gecələrində toylara, bahar şənliklərindən, atların çapışına qədər uzanan həyatın içindən süzülərək bugünə gəlib çatmışdır. Anadolu'da halaydan, Azərbaycanda yallıdan, Türkistandan Qafqasa qədər hər coğrafya bu ortaq irsə öz rəngini qatmışdır. Bəzi yerlərdə ayaqlar, bəzi yerlərdə əllər danışar, amma hamısının arxasında eyni duyğu var. Eyni ritmdə birləşmək və keçmişdən gələn hərəkəti gələcəyə aparıb çıxarmaq. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafyalara baxmayaraq güclü ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu halayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həm rəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsilidir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, İnsan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, Qazaxların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır. Özbəkistanın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasına əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri ilə ifadə edən mühüm bir ənənədir. Və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmənistandakı küşdəpi isə çiyin və qolların ritmik hərəkətləri ilə icmanın ortaq həyəcanını əks etdirir. Toy, bayram və şənliklərdə yaşadılaraq insanları eyni ritmdə birləşdirir. Azərbaycanın yallısı əl-ələ və yan-yana hərəkət edən insanları ilə birlik və həmrəyliyin güclü rəmzidir. Anadolu halayında isə təbil və zurna müşayiəti ilə eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə

Kolların açılması, başın dik tutulması ve ağır adımlar cesaretin, azadlığın ve ferdi duruşun beden diline çevrilmesidir. Qazax ve Qırğız medeniyetlerinde reqs, at, təbiət, ovçuluq ve köçəri həyatın izlerini daşıyarken beden gündəlik həyatın ve çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sertliği ve Türkistan'ın genişliği rəqsin ritmine qovuşur. Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər ve barmaqlar öne çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin ve zəngin musiqi irsinin izlerini daşıyan bu rəqslər, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında inkişaf eden, lakin ortak bir medeni ruhu yaşadan zengin reks irsini ortaya koyur. Bütün bu numunelere nezer saldıkta, Türk dünyasında reksin ortak cihetlerinin yalnız hareketlerde olmadığını görürük. Rekslerin ortak noktası insanı cemiyete bağlamasıdır. Toylarda gəlin ve bəyin etrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yeniden doğuluş, döyüşçü figürlarında cesaret var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir. Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz. Sözler ve sənədlər değişse de, təbilin sesiyle ayaklar yeniden ritmi tapır. İnsanlar eyni hareket içinde keçmişle geleceği birleştirir. Anadolu'nun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbek rəqqasın barmak uçlarından Türkmenlerin kollektif hareketlerine, Qazax çölünün ritminden Türkistan'ın nəğmelerine kadar rəqslərin adları ve formaları değişse de, daşıdıkları ortak ruh yaşamakta devam eder. Türk dünyasının medeniyet hazineleri rubrikamızın bugünkü hissesinde Türk dünyasının rekslerine nezer saldık hürmetli dinleyiciler. Çölden dağlara, toylardan bayramlara, atların ritminden insanın gelip döyüntüsüne kadar uzanan bu büyük medeniyet seyahatinde gördük ki reks yalnız hareket değil, reks şahsiyettir, hemrehliktir, sevinçlerdir. Kederin karşısında yeniden ayağa durmaqdır. Ve belki de her şeyden evvel insanın öz hikayesini unutmamak için attığı adımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Rasim Özənörə haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin yaddaşı təkcə arxivlərdə və rəsmi sənədlərdə qorunub saxlanmır. Əsl yaddaş həmin millətin dilində, ədəbiyyatında və hekayələrində yaşayır. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrinə damğasını vuran simalardan biri olan Rasim Özənörən, məhz bu yaddaşı gələcəyə daşıyan ən səmimi şəxsiyyətlərdən biri idi. 2022-ci il iyulun 23-də əbədiyyata qovuşan Özənörən, özündən geriyə təkcə rəflər dolusu hekayə və roman əsərlər buraxıb getmədi. O həm də bir düşüncə tərzi, bir duruş və öz kökləri üzərində ucalan ədəbiyyat anlayışını miras qoydu. Onu tanımaq yaxın dövr ədəbiyyat və fikir tariximizin ən zəngin qollarından birini kəşf etmək deməkdir. 1940-cı il mayın 20-sində Maraşda dünyaya gələn Özənörənin həyat hekayəsi, əkiz qardaşı şair Əliəddin Özənörənin taleyi ilə iç-içə keçmiş kimidir. Uşaqlıq illəri atasının dövlət qulluğu səbəbindən Maraş, Malatya və Tunceri kimi Anadolu şəhərlərində keçib. Onun həyatına dərin təsir olacaq böyük qarşılaşma isə məhz elə Maraşda, lise illərində baş verdi. Zahid Zərifoğlu və Ərdən Beyazıtla qurulan dostluq Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlıqlarından birinə çevrildi. Nəcib Fazıl Qısakürəyin Böyük Şərq məktəbi ilə tanış olan bu gənc nəsil, ədəbiyyatı bir məfkurə, bir əqidə kimi qəbul etməyə başladılar. Özənörən İstanbul Universitetində əvvəlcə jurnalistikanı, daha sonra isə hüquq fakültəsini bitirdi. Bir müddət Yeni İstiqlal qəzetinin incəsənət səhifəsinə rəhbərlik etdi. Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işlədi. Araşdırmalar aparmaq üçün bir müddət Amerikada oldu. Daha sonra Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyində müşavir vəzifəsində işlədi. Lakin bürokratiya onun əsl kimliyini heç bir zaman kölgədə qoya bilmədi. O, hər şeydən əvvəl bir yazıçıydı. Oxuyucuları onu daha çox 7 gözəl insan kimi tanınan ədəbiyyatçılar mühitinin görkəmli bir üzvü kimi xatırlayır. Adını Cahid Zərifoğlunun eyni adlı şeir kitabından götürən bu titul, Sezai Karakoç, Nuri Paktil, Zahid Zərifoğlu, Ərdən Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Əliəddin Özənörən və Rasim Özənörənə aid edilir. Bu 7 nəfər 1960-cı illərdən etibarən nəşr etdikləri jurnallarla adəta bir ədəbiyyat məktəbi yaratdılar. Nuri Paktilin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə işıq üzü görən ədəbiyyat jurnalı və 1976-cı ildə Özənörənin yoldaşları ilə birgə təsis etdiyi Mavera jurnalı sıradan bir mətbuat orqanı olmadı. Bu nəşirlər gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi, milli və mənəvi düşüncənin formalaşdığı bir, ocağa çevrildi. Kitab və jurnalın ələ çatan olmadığı illərdə bu nəşirlər Anadolu'dakı gənc oxucular üçün bir məktəb, bir görüş yeri fəaliyyət yerinə yetirirdi. İllər sonra onların həyatı TRT telekanalının ekranlarında seriala mövzu olduqda, bu gözəl insanlar yeni nəsillərin də qəlbində taxt qurdu. Özənərən bu mühitin həm ustad hekayəçisi, həm də səbirli fikir xadimi idi. Onun Türk ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən qalıcı tövbə şübhəsiz ki, hekayələridir. 1967-ci ildə işıq üzü görən ilk kitabı xəstələr və işıqlardan etibarən müasir hekayə texnikalardan, şuur axınını, daxili monologu və bölünmüş zamanı Anadolu insanının mənəvi dünyasına ustalıqla tətbiq etdi. Rasim Özənörən Çözülmə, Çoxsəsli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Dənizə Açılan Qapı və Quyu kimi kitablarında böyük şəhərə üz tutan əyalət insanını, dağılan ailə modelini, ənənə ilə müasirliyi arasında sıxılıb qalan ruhları qələmə alırdı. Onun qəhrəmanları qüsursuz xarakterlər deyildi. Onlar sarsılan, büdürəyən, lakin yenidən ayağa qalxmağa çalışan real insanlar idi. O Dostoyevskini də, Faulkneri də dərinlənməsinə ələ alaraq oxuyurdu. Beləliklə də onlardan öyrəndiyi texnikaları bu torpaqların dilinə və mənəviyyatına köçürməyə bacardı. O ədəbiyyatın ideyanı pafoslu şüarlarla qışqıraraq deyil, təsvir edərək çatdırmalı olduğuna inanırdı.
Dənizə açılan qapı əsəri ona 1984-cü ildə Türkiyə Yazıçılar Birliyinin ilin hekayəsi mükafatını qazandırdı. Yeganə romanı olan Gül Yetişdirən Adam isə bir şah əsər kimi ədəbiyyat tariximizə həkk olundu. Dəyişən dünya qarşısında evinə çəkilib gül yetişdirən adamın hekayəsi öz köklərinə sədaqətin və məğrur bir müqavimətin unudulmaz rəmzinə çevrildi. Bu roman zamanla müəllifin adı ilə qovuşdu və Özdenörən artıq gül yetişdirən adam kimi anımsanmağa başladı. Lakin Özdenörən təkcə hekayə yazıçısı deyildi. O həm də nəsillər üzərində dərin izlər qoymuş bir mütəfəkkir idi. Başda müsəlman kimi düşünmək üzərində esselər olmaqla, yenidən inanmaq, ruhun materialları, zehni qarışdıran sözlər və iki dünya kimi əsərlərində israrla tək bir məsələni vurğuluyordu. Bir sivilizasiya yalnız öz kökləri üzərində durduğu halda ayaqda qala bilər. Ona görə yaxın tariximizin əsl itkisi başqalarının anlayışları ilə düşünməyə başlamağımız və öz dünyamızı özgələrin eynəyi ilə oxumağa vərdiş etməyimiz idi. Onun bu düşüncə forması kör-körənə qərb düşmənçiliyinə deyil, səbirli, dərin və əxlaq mərkəzli bir yenidən qurma çağırışına yönəltdi. Ailə, şəhər, əxlaq, sivilizasiya. Hər hansı mövzuya toxunursa toxunsun, məsələni həmişə köklərə və insanın daxili dünyası ilə əlaqələndirirdi. Uzun illər qəzetlərdə qələmə aldığı məqalələrində də eyni xətti qorudu. Ucuz pafosa qapılmayan, polemikaya girməyən, oxucusunu öz sivilizasiyanın mənbələri ilə yenidən görüşə dəvət edən bir üslub nümayiş etdirirdi. Bugün universitetlərimizdə onun haqqında dissertasiyaların yazılması

ve ebes yere değil. Bu zengin irs elbette ki qarşılıqsız qalmadı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üstün xidmət mükafatından tutmuş, 2015-ci ildə layiq görüldüyü Türkiyə Respublikası Prezidentliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Ali mükafatına qədər bir çox təltifə layiq görüldü. Lakin onun əsil mükafatı yetişməsinə vəsilə olduğu gənc qələmlər idi. Jurnal redaksiyalarında, imza günlərində, konfrans zallarında gənc yazıçılara öndərlik etdi, yol göstərdi. Heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmadı. Dinlədi, oxudu. Bugün ədəbiyyatımızın və fikir həyatımızın fərqli sahələrində onun əməyini yaşadan saysız insan onu rəhmət və minnətdarlıqla yad edir. Rasim Özdönəri vəfatının ardından rəhmətlə xatırlamaq gözəldir. Lakin ona əsl vəfa onun əsərlərini oxumaq və oxutdurmaqdır. Çünki bir millət dilini və hekayəsini itirdiyi gün yox olur. Özdönərin ömrünü bu dilin və bu hekayənin zənginləşməsinə həsr etdi. Hekayələri ilə qəlbimizi, esseləri ilə zehnimizi abad etdi. Romanın qəhrəmanı kimi, o da səs-küyə qapılmadan, böyük bir səbirlə öz gülünü yetişdirdi. O gülün ətri bugün də ədəbiyyatımızın üzərindədir. Bizim öhdəmizə düşən isə bu əziz mirası gənc nəsillərə çatdırmaq və Rasim Özdönəri Türk ədəbiyyatının baş küncündəki yerində hər zaman ehtiramla xatırlamaqdır.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Balkanların ürəyində yerləşən bir şəhərdəyik. Sarayeva Osmanlı İmparatorluğu dövründə fərqli mədəniyyətlərin və dinlərin bir arada yaşadığı bir şəhər kimi tarixdə dərin iz buraxıb. Osmanlı Bosniyası adından da göründüyü kimi 1463-cü ildən 1878-ci ilə qədər Bosniya Hersegovinanın Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında olduğu dövrlə bağlıdır. Bu, onun Osmanlı quruluşu ilə siyasi, ictimai, mədəni və dini baxımdan bütövləşdiyi, İslamın yayıldığı, şəhərləşmənin artdığı və bir çox dövlət qurumlarının yarandığı bir dövrdür. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbərliyinə çevrildi. Bosniya 1463-cü ildə Osmanlı İmparatorluğu tərəfindən alındıqdan sonra 1580-ci ildə əvvəlcə Sancaq, yəni Quberniya, sonra isə Bosniya əyalətinə bəylərbəyliyinə çevrildi. Bosniyanın belə bir status alması Osmanlı inzibati strukturunda yüksək muxtariyyət və mühim mövqe qazandığını göstərirdi. Bu dövrdə İslam dini yayıldı. Məscidlər, dərgahlar, mədrəsələr tikildi. Türk və ərəb əlifbalarının istifadəsi geniş əhatə yayılaraq yerli əhalini Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına saldı. Eyni zamanda katolik, ortodoks və yəhudilər kimi müxtəlif dini qruplar da Osmanlı tolerantlığı altında varlıqlarını davam etdiriblər. Osmanlı Bosniyası təkcə bir hakimiyyət müddəti deyil. Təxminən 4 əsr davam edən və Bosniyanın kimliyinə, inanc sisteminə, şəhər və mədəni quruluşuna dərindən təsiri olmuş bir sivilizasiya dövrüdür. Bu, Balkanlardakı Osmanlı izlərini və Bosniya xalqının tarixi yaddaşını başa düşmək üçün əsas konsepsiyadır. Hərbi baxımdan ölkə üçün çox strateji bir bölgə olan bu yer, həm müdafiə, həm də fəthdə mühim rol oynayıb. Belə ki, şəhərin qalalarında, Habs

0: Habsburg təhlükəsinə qarşı sərhəd əyaləti olduğu üçün güclü qarnizonlar və müdafiə sistemləri mövcud idi. Bundan əlavə Osmanlı torpaq idarə modeli olan timar sistemi Bosniyada da tətbiq olunub. Belə olan təqdirdə İslamı qəbul edən yerli Bosniyalılar torpaq müqabilində hərbi xidmətə gedirdilər. Bu sistem həm vergilərin yığılması, həm də ordunun əsgərlə təmin olunması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edirdi. Zamanla Bosniyalılar süvari və yeniçərə dərəcələrini qazanıblar. Xüsusilə 16-cı əsrdən sonra Osmanlı ordusu və sarayında çoxlu Bosniyalı yüksələrək baş vəzir, bəylərbəyi və paşa rütbələrinə sahib olublar. İctimai quruluşa gəlincə isə Osmanlı sistemi ilə Bosniyada vəqf mədəniyyəti geniş yayıldı və yardım cəmiyyətləri yaradıldı. Bu qurumlar həm dini, həm sosial məqsədlər üçün insanların ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam, körpü və fəvvarə kimi tikililərin inşaatı tamamilə vəqflər hesabına maliyyələşdirilirdi. Qazi Hüsrev bəy Bosniyanın ən böyük xeyriyyəçilərindən biri olub. O qurduğu vəqflə məscidlər, mədrəsələr, üstü örtülü bazarlar, kitabxanalar, yeməkxanalar, saat güllələri kimi bir çox tikili inşa etdirmişdi. Yardım cəmiyyətləri vasitəsilə dul qadınlara, yetimlərə, səyyahlara və kasıblara kömək göstərilirdi. Qadınlar da vəqf yaratmaqda ictimai həyata töhfə verə bilirdi. Bu, Osmanlı dövlətində qadınların dolayı yolla ictimai sahədə iştirak etmələri üçün mühim bir vasitə idi. 1463-cü ildə Osmanlı hakimiyyətinə keçən Sarayeva təkcə inzibati deyil, həm də dini və ticarət mərkəzinə çevrilib. Bu dövrdə tikilən məscidlər, mədrəsələr, hamamlar, körpülər və mehmanxanalar bu gün də şəhərin canlı ruhunu formalaşdırıb.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.